0: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
3: Kwan ekwa bi bi mu nsu ne kwa obefra ne kwa mu akọ ne mu mu de nyasamuro so nti u si nsu ne kwan na se u si nsu ne kwan a nsu na befra ne kwan na o de akọ eti se yen wo kure mu a enu se bebia nsu ne to a ebe yira fa ye no ye nyama nsu ne kwan no onfa ne nsu ne onfa ne kwan no onkọ bi ana are ho Ekureya nyansa fodo so on Iti nyeme buwa numa Onuwa ni mse adia woye inye Unu mse insuwe ni kwa ini Ubuwa ni makwata na hofine ntinki obwe Insuwe mfane da Na ubiya kwa kwa sebe bia Insuwe ni befawa kwa numa kwa kwa siwa kwa ini Na afi insuwe ni yiri firi Wani mababe fa ubiwa tesoro Iti bebia insuwe ni dan Muma insuwe ni mfaho Yana emwa Na watu yi, mese, wakurantu mbeka, na medika hati huni. Ama foko afreli hospital, titru efijase MP. Na ya na yifu shenimu, ya na yibrosu. Pia, ene politis na abano, enti sasa hati iti politis no. Adie na inu wana peso fosu di sendi pa konse hono mono. Ya na mu kwa tranka nsimbi, ya na mu hundi mwenye. Nge mebuwa numa, eni kwa hata wakana kako iwe ni Ya mikro muja hache, sewia hospital, yese kia wye da da da. Ya bete na so, eni chobwe, ya itimia yi eni free so, okwa kampa, eni fwoni tuwa mani tugu yi. Adibuwa numa, mwa mwa ya, mwa kama wa sema yana mwure fimo. Sati tisemu na politics no na ya fine besin na dia we ya bo e control ene sanye mane twem na swami touching o kon kan ya wi itachin ba dia wo ho ya kan ho asem kai kai kai kai kai kai kai kai kai kama mfida ibiti ku gira ho ne kan ho asem e kon kan ko we procrastination touching ni ya wi fi 19 kwoboy na ayi sa itachin wo ha Ya kase itachin maku maku enum ena asante region ye nyane ha. Naf ayi road minister ayi amu akwata. De bia no di tu. Oh, anam. Yebe ye wei, ye ye wei, ye di free, ayi ayi Anglaga Johnson. Ni akwa kwesi ayi airport. Ni akwa kwesi ayi swame. Ni akwa ye kai kai kai kai bisi nante. Afe yebe kwa efe nensu tru. Ene sa ye mane chum. Ene kre no ne ene kre. Ani ye ye anye ni ye. Mwa kane so adye anye ni ye. Na pese o fosu kwa kanka kanka samwa Ekwe ye fosu Ani ye pese ywe Ni ye baba Wu tata mwana wu opawa Wu opawa no Sae wunya bre eti mika saka sarun Nya chum sa politis ni chum Ye ene mabruno Ene social media ninti Oya wati demu Wano henge me yako suwa Eti yuka se wu chan trena baba ye Eni ene mame fono mwe emro Fomo tuwa bano Omu nu mabruno Mabruno ne do suwa na mo kan se mo na mo re fi mo ho ti otimi o ya no akekan se bia mo se ma ko kekan se ma kekan kan ye no wo na akoduo na akowo pa ne ye afi de mo hunu se ese ye sadie no gana fo hia asante mahia asante mahia afi de hunu asante mahia ta ma na ayi na na do dan kwa kufu adu ni ba mo ye po wa no na asante ma na mo hia ho na amuro mo hia na mo hia afi de hunu asante mahia Ya ye kwan efri I say e kwa jaachi ye kwa kwantase hwe lick road ye kwoduo nmu a ho ye benya ye ofro nmu ye mo ye kwan akwa kwoduo abija kwanta efri abija kwanta twa mikro mu jaachi akwa ho nmu opam kwa se amani ni pehu ho ye timi hs ye timi fanye sa kwan no to amani ni pehu ho to amani ni pehu ho jaachi kwan no so ya ye kwan ba bedu abija kwanta Efri wa kwa kudu, bebe ya kwa, enipa ba kwa kwa kwa, kwa zi, ya timi kwa kwa, ama yeng, ama finye si kabit mwede efri wa, ya kwa busumche, ya kwa